температура 13-23 Цельсия градусқа. Алтайда ҳаво ужуқ температура 9-20 Цельсия градусқа. Чечекте ҳаво ужуқ температура 10-23 Цельсия градусқа. Холжида ҳаво ужуқ температура 12-27 Цельсия градусқа. Варталада ҳаво ужуқ температура 12-24 Цельсия градусқа. Қармайда ҳаво ужуқ бўлиб, кейин булутунда температура 15-27 Цельсия градусқа. Чеханзада ҳаво ужуқ, баъзи булутлиқ, температура 11-28 Цельсия градусқа. Куйтунда ҳаво ужуқ, температура 13-27 Цельсия градусқа. Санжара ҳаво булутлиқ бўлиб, кейин эчилади, температура 12-25 Цельсия градусқа. Қумулда ҳаво булутлиқ, температура 11-28 Цельсия градусқа. Турпанда ҳаво булутлиқ бўлиб, кейин эчилади, температура 21-30 Цельсия градусқа. Қорлида ҳаво ужуқ бўлиб, кейин булутлиқ, температура 18-30 Цельсия градусқа. Ақсуда ҳаво булутлиқ, температура 13-27 Цельсия градусқа. Атышда ҳаво булутлиқ бўлиб, кейин ўтқинчи ёғмир яғди, температура 15-27 Цельсия градусқа. Қашқарда ҳаво булутлиқ бўлиб, кейин ўтқинчи ёғмир яғди, температура 15-29 Цельсия градусқа. Хотенда ўтқинчи ёғмир яғди, температура 16-29 Цельсия градусқа бўлади, шубал шамол чиқди. Аварайда маълумот алынды.